პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

97 დასამი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: პირველი გამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: citrusfm.live.

ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM FM FM FM. ცხრაშვიდი და სამი. ციტრუსი. ბათუმში.

Batumi usmen citrus. FM 97 და 3. Citrusi.

ქვენ უსმენთ ვიტამინები ცავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM 97.3. Citrusy.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: FM 97 დასამი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.
1: რეკლამა.
0: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

Batumi, usmen Citrus. FM 97 დეცემბერი. Citrusy.

0: ამინდი.
1: გავეცნოთ 12 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში იწვნებს, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 30 გრადუსია, ბათუმში, გონიოსა და ფოთში 28, ურეკში 29, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 30, 24 გრადუსი იქნება ხულოში, ხელვაჩაურში 27, ზუგდიდში 29, ქუთაისსა და ცხინვალში 27, ამბროლაურში 26, გორში 25 გრადუსი იქნება, გუდაურში 19, ბაკურიანში 22, მესტიაში 21 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში, გურჯაანსა და საგარეჯოში 31, სიღნაღში 30, ლაგოდეხში 27, თელავსა და მცხეთაში 29 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და ქარიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი.

0: კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 33 გრადუსია, მიუნხენში 29, პრაღაში 32, 30 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავევში 32, რომსა და ბაქოში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, ერევანში 35, სტამბულში 33, კიევსა და ლონდონში 30, ხოლო ნიუ-იორკში 31. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 12 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 24.

FM 97 დაზანი. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

0: only song.
1: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrus.fm/live.

0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamo samsahovi. 577-40-10-22. Პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
2: ციტრუსი.
1: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თბილისი სტროით 8 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე. თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577-40-1038. ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM, FM, FM, FM. 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

გავეცნოთ 12 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 30 გრადუსია, ბათუმში, გონიოსა და ფოთში 28, ურეკში 29, ოზურგეთსა და შეკვაცილში 30, 24 გრადუსი იქნება ხულოში, ხელვაჩაურში 27, ზუგდიდში 29, ქუთაისსა და ცხინვალში 27, ამბროლაურში 26, გორში 25 გრადუსი იქნება, გუდაურში 19, ბაკურიანში 22, მესტიაში 21 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში, გურჯაანსა და საგარეჯოში 31, სიღნაღში 30, ლაგოდეხში 27, თელავსა და მცხეთაში 29 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და ქარიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი.

ახლა კი უცხოეთ ისამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 33 გრადუსია, მიუნხენში 29, პრაღაში 32, 30 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავევში 32, რომსა და ბაქოში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, ერევანში 35, სტამბულში 33, კიევსა და ლონდონში 30, ხოლო ნიუ-იორკში 31. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 12 ივლისს. ჩვენი რადიოსადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97 და 3. Citrusy.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM. Ცხრაშვიდი და სამი. ციტრუსი. ბათუმში. I'm a blue blood, make you send a prenup way before you touch me skin.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

97.3 დასამი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

0: Cek lama.
1: Ზოხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028.
3: Let go.

0: Let go.
1: პირველი, დამოუკიდებელი, მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
2: ციტრუსი.
1: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3. We go.

გავეცნოთ 12 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 30 გრადუსია, ბათუმში, გონიოსა და ფოთში 28, ურეკში 29, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 30, 24 გრადუსი იქნება ხულოში, ხელვაჩაურში 27, ზუგდიდში 29, ქუთაისსა და ცხინვალში 27, ამბროლაურში 26, გორში 25 გრადუსი იქნება, გუდაურში 19, ბაკურიანში 22, მესტიაში 21 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში, გურჯაანსა და საგარეჯოში 31, სიღნაღში 30, ლაგოდეხში 27, თელავსა და მცხეთაში 29 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და ქარიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 33 გრადუსია, მიუნხენში 29, პრაღაში 32, 30 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 32, რომსა და ბაქოში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, ერევანში 35, სტამბულში 33, კიევსა და ლონდონში 30, ხოლო ნიუ-იორკში 31. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 12 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 24. ახალი რადიო Цитрусი FM 97.3 ბათუმში.

თქვენ უსმენთ ვიტამინე ბიცავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: Реклама.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის არეკლამო სამსახური 577-40-1028.
3: ქვენუსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
4: citrusfm.live.

Batumi usmen citrus FM 97.3 Citrus

0: თბილისის დროით 10 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3.

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028. თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს. FM 97.3.
3: You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this all before.

Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM. Φράτσουλη. Δεζάμιλ.

FM 97 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

გავეცნოთ 12 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 30 გრადუსია, ბათუმში, გონიოსა და ფოთში 28, ურეკში 29, ოზურგეთსა და შეკვეთილში 30, 24 გრადუსი იქნება ხულოში, ხელვაჩაურში 27, ზუგდიდში 29, ქუთაისსა და ცხინვალში 27, ამბროლაურში 26, გორში 25 გრადუსი იქნება, გუდაურში 19, ბაკურიანში 22, მესტიაში 21 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში, გურჯაანსა და საგარეჯოში 31, სიღნაღში 30, ლაგოდეხში 27, თელავსა და მცხეთაში 29 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 28. რა შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და ქარიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი.

ახლა კი უცხოთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 33 გრადუსია, მიუნხენში 29, პრაღაში 32, 30 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავევში 32, რომსა და ბაქოში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, ერევანში 35, სტამბოლში 33, კიევსა და ლონდონში 30, ხოლო ნიუ-იორკში 31. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 12 ივლისს. ჩვენი რადიოსადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. რადიო იწყება ჩვენით.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Реклама Цитрусзе.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
3: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

0: თბილისის დროით 11 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
0: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუსს.

FM 97 დასამი. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.
3: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
4: citrusfm.life.

Batumi, usmen Citrus. FM 97 დასამი. Citrusy.

გავეცნოთ 12 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღე იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 27 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ტემპერატურა 26 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 30 გრადუსია, ბათუმში, გონიოსა და ფოთში 28, ურეკში 29, ოზურგეთსა და შეკვაცილში 30, 24 გრადუსი იქნება ხულოში, ხელვაჩაურში 27, ზუგდიდში 29, ქუთაისსა და ცხინვალში 27, ამბროლაურში 26, გორში 25 გრადუსი იქნება, გუდაურში 19, ბაკურიანში 22, მესტიაში 21 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში, გურჯაანსა და საგარეჯოში 31, სიღნაღში 30, ლაგოდეხში 27, თელავსა და მცხეთაში 29 გრადუსია, ხოლო რუსთავში 28. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, აქ მზიანი და ქარიანი დღეა მოსალოდნელი, ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსი.

0: კი უცხოეთ ისამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტი 33 გრადუსია, მიუნხენში 29, პრაღაში 32, 30 გრადუსი იქნება პარიზში, თელავივში 32, რომსა და ბაქოში 34 გრადუსი სიცხე იქნება, ერევანში 35, სტამბულში 33, კიევსა და ლონდონში 30, ხოლო ნიუ-იორკში 31. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 12 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: hay el químico Tiny.
1: Irveli, დამოუკიდებელი, მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 38.

0: თბილისის დროით 12 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3.

0: реклама.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

FM 97 დასანი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

ბათუმი უსმენს ციტრუს FM 97.3 ციტრუსი

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 9.3.

გავაცნოთ 13 ივლისის სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 28 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 26, ურეკში 27, გონიოში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, 24 გრადუსია ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 26, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 27, გორში 31 გრადუსია, გუდაურში 20, ბაკურიანში 19, მესტიაში 18 გრადუსი სითბოა, დედოფლის წყაროში 34, 35 გრადუსი სიცხე იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 31, თელავში 30, გურჯაანში 34 გრადუსია, საგარეჯოში 31, მცხეთაში 33 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 35. რაც შეეხება თბილისს, აღმოსავლეთ ნელია მზიანი დღე, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი.

0: კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 30, პარიზში 26, თელ-ავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 37 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 33, ერევანში 34 გრადუსია, სტამბოლში 30, კიევში 20, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 30 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 13 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
2: citrus.fm/live.

0: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: citrusfm.live.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: თბილისის დროით 13 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1038.
3: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუს FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

გავაცნოთ 13 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 28 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 26, ურეკში 27, გონიოში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, 24 გრადუსია ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 26, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 27, გორში 31 გრადუსია, გუდაურში 20, ბაკურიანში 19, მესტიაში 18 გრადუსი სითბოა, დედოფლის წყაროში 34, 35 გრადუსი სიცხე იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 31, თელავში 30, გურჯაანში 34 გრადუსია, საგარეჯოში 31, მცხეთაში 33 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 35. რაც შეეხება თბილისს, აღმოსავლეთ ნელია მზიანი დღე, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი.

0: ხოტი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 30, პარიზში 36, თელ-ავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 37 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 33, ერევანში 34 გრადუსია, სტამბოლში 30, კიევში 20, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 30 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 13 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
2: თქვენ უსმენთ Радио Цитрус FM 97.3.

0: თბილისის დროით 14 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

0: Реклама.
1: Უგაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577-50-1028. ახალი რადიო, ახალი რადიო. FM 9.3.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში ამინდი
1: გაცნობთ 13 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 28 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 26, ურეკში 27, გონიოში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, 24 გრადუსია ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 26, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 27, გორში 31 გრადუსია, გუდაურში 20, ბაკურიანში 19, მესტიაში 18 გრადუსი სითბოა, დედოფლის წყაროში 34, 35 გრადუსი სიცხე იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 31, თელავში 30, გურჯაანში 34 გრადუსია, საგარეჯოში 31, მცხეთაში 33 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 35. რაც შეეხება თბილისს, აღმოსავლეთ ნელია მზიანი დღე, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ისამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 30, პარიზში 36, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 37 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 33, ერევანში 34 გრადუსია, სტამბოლში 30, კიევში 20, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 30 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 13 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: Reklama Citrus-ze.
1: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 28. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: თბილისის დროით 15 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სცენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3.

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577-410-1028.
3: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
4: citrusfm.live.

Batumi, Usmen Citrus. FM 97.3. Citrusy.

0: ამინდი.
1: გაცნობთ 13 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში კი მზიანი დღე მოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 28 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 26, ურეკში 27, გონიოში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, 24 გრადუსია ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 26, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 27, გორში 31 გრადუსია, გუდაურში 20, ბაკურიანში 19, მესტიაში 18 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 34, 35 გრადუსი სიცხე იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 11, თელავში 30, გურჯაანში 14 გრადუსია, საგარეჯოში 31, მცხეთაში 33 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 35. რაც შეეხება თბილისს, აღმოსავლეთ ნელი ამზიანი დღე, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი.

0: კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 30, პარიზში 36, თელ-ავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 37 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 33, ერევანში 14 გრადუსია, სტამბოლში 30, კიევში 20, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 30 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 13 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28. ახალი რადიო. ახალი რადიო. FM 9.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: Reklama Citrus-ze.
1: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური. 577-50-38.
2: Damn, that white girl got some ass. Hey.

ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: Reklama.
1: Თუგაცოხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური. 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.5.

გავაცნოთ 13 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში კი მზიანი დღე მოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 28 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 26, ურეკში 27, გონიოში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, 24 გრადუსია ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 26, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 27, გორში 31 გრადუსია, გუდაურში 20, ბაკურიანში 19, მესტიაში 18 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 34, 35 გრადუსი სიცხე იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 31, თელავში 30, გურჯაანში 14 გრადუსია, საგარეჯოში 31, მცხეთაში 33 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 35. რაც შეეხება თბილისს, აღმოსავლეთ ნელია მზიანი დღე, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ისამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 30, პარიზში 36, თელ-ავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 37 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 33, ერევანში 14 გრადუსია, სტამბოლში 30, კიევში 20, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 30 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 13 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

0: Reklama Citrus-ზე.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, MicroLife-ის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroLife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: Radio Citrus-ის სარეკლამო სამსახური 577-40-1028. ახალი რადიო, ახალი რადიო. FM 97.3.

ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო, იწყება ჩვენით.

0: I find you.
1: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
2: citrus.fm/live.

Quand nous sommes entrés à Citrus, FM 97.3.

გავაცნოთ 13 ივლისის სამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სახუმში 28 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 26, ურეკში 27, გონიოში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, 24 გრადუსია ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 26, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 27, გორში 31 გრადუსია, გუდაურში 20, ბაკურიანში 19, მესტიაში 18 გრადუსი სითბოა, დედოფლის წყაროში 34, 35 გრადუსი სიცხე იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 31, თელავში 30, გურჯაანში 34 გრადუსია, საგარეჯოში 31, მცხეთაში 33 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 35. რაც შეეხება თბილისს, აღმოსავლეთ ნელია მზიანი დღე, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი.

0: ხორვატია უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 30, პარიზში 36, თელ-ავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 37 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 33, ერევანში 34 გრადუსია, სტამბოლში 30, კიევში 20, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 30 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 13 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
2: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
3: Citrus FM წერტილი live.
2: ქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს FM 97.3.

FM 97 და 3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

0: თბილისის დროით 18 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: ახალი რადიო, ახალი რადიო. FM, FM, FM, FM. 97.3.

0: Реклама.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 38.

თქვენ უსმენთ ვიტამინები ცავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 28 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 26, ურეკში 27, გონიოში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, 24 გრადუსია ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 26, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 27, გორში 11 გრადუსია, გუდაურში 20, ბაკურიანში 19, მესტიაში 18 გრადუსი სითბოა, დედოფლის წყაროში 34, 35 გრადუსი სიცხე იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 31, თელავში 30, გურჯაანში 34 გრადუსია, საგარეჯოში 31, მცხეთაში 33 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 35. რაც შეეხება თბილისს, აღმოსავლეთ ნელია მზიანი დღე, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი.

0: ხოკი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 30, პარიზში 36, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 37 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 33, ერევანში 14 გრადუსია, სტამბოლში 30, კიევში 20, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 30 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 13 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის რეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
2: თქვენ უსმენთ რადიო ციტრუსს.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 1028. პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: თბილისის დროით 19 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით. FM 97.3 ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

18 ივლისის ამინდის პროგნოზ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 28 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 26, ურეკში 27, გონიოში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, 24 გრადუსია ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 26, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 27, გორში 31 გრადუსია, გუდაურში 20, ბაკურიანში 19, მესტიაში 18 გრადუსი სითბოა, დედოფლის წყაროში 34, 35 გრადუსი სიცხე იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 31, თელავში 30, გურჯაანში 34 გრადუსია, საგარეჯოში 31, მცხეთაში 33 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 35. რაც შეეხება თბილისს, აღმოსავლეთ ნელია მზიანი დღე, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთ ის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 30, პარიზში 36, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 37 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 33, ერევანში 34 გრადუსია, სტამბოლში 30, კიევში 20, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 30 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 13 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის რეკლამო სამსახური 577 40 10 28.
2: თქვენ უსმენთ რადიო Цитрус FM 97.3.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი FM 97.3.

0: თბილისის დროით 20 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: თქვენ უსმენთ რადიო სიტუს FM 97.3.

Αχαλή Ράδιο. Αχαλή Ράδιο. FM. Φράτσουλικ. Δεζάμι.

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
1: citrus.fm/live.

FM 97 და 3. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

Batumi, usmen citrus. FM 97.3. Citrusy.

გავაცნოთ 13 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში კი მზიანი დღე მოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 28 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 26, ურეკში 27, გონიოში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, 24 გრადუსია ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 26, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 27, გორში 31 გრადუსია, გუდაურში 20, ბაკურიანში 19, მესტიაში 18 გრადუსი სითბოა, დედოფლის წყაროში 34, 35 გრადუსი სიცხე იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 31, თელავში 30, გურჯაანში 34 გრადუსია, საგარეჯოში 31, მცხეთაში 33 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 35. რაც შეეხება თბილისს, აღმოსავლეთ ნელი ამზიანი დღე, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი.

0: ახლა კი უცხოეთი სამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 30, პარიზში 36, თელ-ავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 37 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 33, ერევანში 14 გრადუსია, სტამბოლში 30, კიევში 20, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 30 გრადუსი სითბო. ასეთია მინდია მოსალოდნელი 13 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamo samsakhovri. 577 50 10 28. Პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
2: Citrusi.
1: Citrusivit gemrieli musika da informatsia 24 saatis manzilze. Radio Citrusi FM 97.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გენ
1: თბილისის დროით 21 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.

ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: Reklama. Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

Let's play pretend. I got no defense.

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 97.3.

გავაცნოთ 13 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში კვლავ მზიანი დღე მოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 28 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 26, ურეკში 27, გონიოში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, 24 გრადუსია ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 26, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 27, გორში 31 გრადუსია, გუდაურში 20, ბაკურიანში 19, მესტიაში 18 გრადუსი სითბოა, დედოფლის წყაროში 34, 35 გრადუსი სიცხე იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 31, თელავში 30, გურჯაანში 34 გრადუსია, საგარეჯოში 31, მცხეთაში 33 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 35. რაც შეეხება თბილისს, აღმოსავლეთ ნელია მზიანი დღე, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი.

0: ხოტი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები. ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 30, პარიზში 36, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 37 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 33, ერევანში 34 გრადუსია, სტამბოლში 30, კიევში 20, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 30 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 13 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 50 10 28.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან
1: citrusfm.live.

0: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
1: Today my head's on fire and we trash the place tears of frustration stay in the way like maps of the pain that are on your face take a guide and you're leaving home stepping on the glass where I picture broke you won't tell me where you go said I had my chance ain't love no more

FM 97 დასამი. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

0: Reklama.
1: Თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის რეკლამო სამსახური 577 50 10 28.
3: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუსს.

0: let loose.
1: Თქვენ უსმენთ ვიტამინე ბიცავზე ციტრუს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან.
2: citrus.fm/live.

Батуми усмен Ситрус. FM 97 და 3. Ситруси.

გავაცნოთ 13 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსი სითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში კი მზიანი დღე მოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 28 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 26, ურეკში 27, გონიოში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, 24 გრადუსია ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 26, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 27, გორში 31 გრადუსია, გუდაურში 20, ბაკურიანში 19, მესტიაში 18 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 34, 35 გრადუსი სიცხე იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 11, თელავში 30, გურჯაანში 14 გრადუსია, საგარეჯოში 11, მცხეთაში 23 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 35. რაც შეეხება თბილისს, აღმოსავლეთ ნელია მზიანი დღე, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი.

0: კი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 30, პარიზში 36, თელავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 37 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 33, ერევანში 14 გრადუსია, სტამბოლში 30, კიევში 20, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 30 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 13 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28. თქვენ უსმენთ რადიო Цитрус FM 97.3.

FM 97.3 ზამი. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორ შაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
1: თქვენ უსმენთ რადიო სიტრუს FM 97.3.

Άχαλη Ράδιο. Άχαλη Ράδιο. FM. Φράτ σουιδικ δεζάμιν.

0: რეკლამა ციტრუსზე.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: რადიო ციტრუსის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

0: ამინდი.
1: გაცნობთ 13 ივლისის ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსის ითბო. აღმოსავლეთ საქართველოში კი მზიანი დღეა მოსალოდნელი, ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მიაღწევს. საქართველოს ქალაქებსა და კურორტებზე სოხუმში 28 გრადუსია, ბათუმსა და ფოთში 26, ურეკში 27, გონიოში ჰაერი 25 გრადუსამდე გათბება, 24 გრადუსია ოზურგეთსა და შეკვეთილში, ხულოში 26, ხელვაჩაურში 24, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 27, გორში 31 გრადუსია, გუდაურში 20, ბაკურიანში 19, მესტიაში 18 გრადუსი სითბოა, დედოფლისწყაროში 34, 35 გრადუსი სიცხე იქნება სიღნაღში, ლაგოდეხში 31, თელავში 30, გურჯაანში 34 გრადუსია, საგარეჯოში 31, მცხეთაში 33 გრადუსი იქნება, ხოლო რუსთავში 35. რაც შეეხება თბილისს, აღმოსავლეთ ნელი ამზიანი დღე, ჰაერის ტემპერატურა 33 გრადუსი.

0: ხოტი უცხოეთის ამინდი მსოფლიოს ქალაქები: ბუდაპეშტში 31 გრადუსია, მიუნხენსა და პრაღაში 30, პარიზში 36, თელ-ავივში 31 გრადუსი იქნება, რომში 37 გრადუსი სიცხეა, ბაქოში 33, ერევანში 34 გრადუსია, სტამბოლში 30, კიევში 20, ლონდონში 28, ხოლო ნიუ-იორკში 30 გრადუსი სითბო. ასეთი ამინდია მოსალოდნელი 13 ივლისს. ჩვენი რადიო სადგურები ნებისმიერ ამინდში საუკეთესო განწყობას გისურვებთ. Радио იწყება ჩვენით.
1: Радио Цитрусის სარეკლამო სამსახური 577 40 10 28.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

0: reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamu sam sa chovi. 577 40 10 28. FM 97 დასანი. Ახალი რადიო ბათუმში. Citrusi.
2: Isn't it strange? They used to know me. All the highs and lows and in-betweens, and now you see me and just say, hey. Isn't it weird?

0: 16.
1: Batumi, usmen citrus. FM 97 და 3. Citrusy.

0: თბილისის დროით 24 საათია. ჩვენ საუბრობთ თქვენ სენაზე.
1: ჩვენი ახალი ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე, ყოველ საათში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 9-დან ყოველ საათში. თუ გაქვთ მნიშვნელოვანი სიახლე და ამის შესახებ გნებავთ მთელმა საქართველომ გაიგოს, დაგვირეკეთ სტუდიაში და მოგვაწოდეთ ახალი ამბები. ჩვენი ნომერია 0322-03-3599. ზარი უფასოა მთელი საქართველოდან. რადიო იწყება ჩვენით.
2: ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3 გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

Αχαλή ράδιο. Αχαλή ράδιο. FM. Φράτσουλη. Δεζάμι.

Drake, la la la, Drake, la la la, Drake, la la la.

პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში. ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში
1: ციტრუსი
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე რადიო ციტრუსი FM 97.3

FM 97 დასანი. ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი

Batumi usmen citrus. FM 97 desami. Citrusi.

თქვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუს FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

ჩვენ უსმენთ ვიტამინებით სავსე ციტრუსს. FM 97.3. გვისმინეთ ასევე ვებგვერდიდან citrusfm.live.

ახალი რადიო ციტრუსი FM 97.3 ბათუმში

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM 9.3.

0: პირველი დამოუკიდებელი მრავალფეროვანი მაუწყებელი ბათუმში.
1: ციტრუსი.
0: ციტრუსივით გემრიელი მუსიკა და ინფორმაცია 24 საათის მანძილზე. რადიო ციტრუსი. FM 97.3.